0: bác sĩ còn khỏe không cái nhỏ ăn phơi cái bữa sáng cái nhỏ bữa nay sẽ rồi mà xì rau cái ăn vẫn có đấy cái ăn làm ăn hiếm gì này cái làm ăn hiếm ăn có đấy phải cả cái ý có nó rọc phá rơi mày răng lụt ta rọc khối mày chứ mới chứ rọc khối mà hẳn khó răng xuôi mày mới không chỉ này chả
1: à chả chả chả
0: ăn tích phải lấy ở ta nhỉ
1: cái
0: cũng phụ cái bà nó vi sinh ngọt xin sử dụng biển rọc khai chứ rừng ngọt giác rọc giác ngũ rọc đúng không cái áp nó

cảm ơn thầy cụ tế bộ cuộc sống nó rồi khnay thùng FM một chân to sáu sáu phần đầu khay cái 101.6 megahertz cho cái vui xin đi có vừa rồi phần đó FM một chân to tao muốn về cho tụng ngô hát sắc này rất sao mong cảm ơn thầy cụ tế bộ cuộc sống hát sắc này rất sao mong có chẳng tin đi khán nào lại nhé hát sắc này rất sao mong nó rồi sai nó nặng này nó rồi ở khu rừng sao bao bây giờ sao giờ rất sao mong nó rồi anak call kelai sana nangai. Naganar sabo orang samung ni korang no siniman. Pula no orang samung.

0: Hello.
1: Hello. Dibor kaham nay.
0: Dibor kaham.
1: O bono bono. Ko bomir sam mo buji tang kai. Ko sudon be mo ngoti ni ro sam mo buji o kai ko bu mong bo mu tu tong ta. Kai boro ngoto ko kitari ro sam la ja. Bu phang tam hanya kai bo bu phang te ko mor than. Kai còn ta phải khẩn cái bộ sắp sửa sổ ý thân à. Gà bộ tệ khẩn lý mắt lại nhắc con rồi bù lý á. Sử dụng khách cao ý khẩn lạ bộ. Bộ lẽ bộ bù mà nì xong được bù phà đi nông nì xong đà rì bù mà nông nì xong đà rì hình cái bà. Bù mà bù phà bà chạy ca rì mây à hình cái bà. Cái cũng nó khẩn lạ bộ còn ta phải khẩn cái bộ sắp sửa sổ ăn à hình cái bù phẳng sang thay cái bộ có mất sửa thăng ăn à hình cái bà. Apa boros saya kaca lemah nanya cover lihat tak? Boros apa kaca nak kok selama kok ya tak?
0: Hamzah mana kok nata? Hamzah itu tunggu.
1: Hamzah itu tinggal tunggu kaca nak kok siapa?
0: Abu mana bukti bima yang bu nata kaca di mana? Yang bu Hamzah itu tunggu.
1: Jauh bu mai bu sabo Hamzah yang gay ba boros me Hamzah siapa bahaya gay ba.
0: Tao cũng cái direct direct phía áo có thấy rồi về bức xúc khẩn tộc xin đi hú cùng một cùng một xin đi được mong về lại thấy về hắn bây giờ đặt ra có rồi sao mong được khẩn cái bức khắc sự sự sự cái người phải cố với nó văn xuống bài cái khẩn này tao có cùng nó bài cái khẩn này tí nữa sao mong áo mà văn xuống thì đây nó thằng này một đám anh nó bài cái này bài cái gót này bố phong sa cái khôn nên à bố phong sa cái khôn lên mắt hàng cái to cóc nó tòng bani à bố phong sa cái mắt hàng cái to cóc nó tòng bani à mà bài cái sẽ khôn này bé lại ham bài bố không nó nín ê nín khó răng sẽ phải liền bé lại ham bài nín khó răng pasa phải liền khăng ta khuất tây bục cung áo à ta khuất sơn đan tây mong ngô tì đẹp rama bay rơ sáp giác rơ sáp mung nó bé lại khăn áo rơ sáp mung khăng ta khuất tây bục cung à kí san đi bích sinh có chứng chơi rồng đi panda bực kri bờ đồ khăn áo này thằng này áo bún sẽ chích ăn tin này nó bật đi bận sẽ ăn bảy ăn cọc mà rồi xem mình ra khăn nó có chuẩn bị cố bật giác trong anh kí san mình sẽ am chơi phèn có cái vật gì cái này mà nó tung mày tung mà nó sạc có tham chi ba degree celsius khăm ở nơi chỉ độc degree celsius nên gan nặng kinh miêu dọt ăn chay sạc ở tung mày tung mày tham chi ba phút ta tham degree celsius các bạn ta khóc tay bực khóc xong phải để cái xong chơi lại rồi panda bực kri bờ đồ khăn ăn phải chứng thang anh chơi lại rồi panda bực kri bờ đồ khăn ăn mani yak lo anh vẫn yak lo chơi lại rồi bagay tin live program tung này sáu ba rồi tranh chimi chơi rồi ni bagay ang cọc đồ khlo gửi này chơi rồi chơi chơi rồi cọc đang cọc lo có thằng mà sanh một chung con nó rồi đa đắc chia ra cái xin đi cọc đúng nam rồi call khai này nó rồi ni cọc đang cọc lo nó rồi bố xài mà nó 232-6253 cọc đúng nam bar mobile user 0381 occult number là ni ta phục đi nó rồi 232-6253 cọc đúng nam bar mobile user 0381 occult number là này nó rồi xài đi Cảm ơn ta khu tay bước khúc xuống.

0: Ông hỏi dạ.
1: Cái basically ở bộ rồng luôn càng càng cái bú rồi xăm rồi có bà bú ra cả rồi có
0: ở bộ giờ bị sĩ tam giang mà nhìn cái tăng bị tì tới lê băng bú mà nhìn ông hỏi rồi có ta bên khó năng kia lê băng hà hay
1: lê băng ni lê băng có kia
0: ờ tèr tèr tèr cái ông hỏi ở lê băng mới sắp rồi giờ chờ lâu rồi là lát thà wa pise korok tek tek tek tek tek to gi phai pro o dang du na pung ri uta boroi bak sakai
1: boroi bak sakai kisa sa khorang no kisa

0: Trong nà ghi hai bên phải bàn phải mà nhìn khay. Hà chú mai bớt thani xe. À bố tìm ăn xài nó.
1: Ma, nương kia sao xiring xiring la?
2: Áo, mua từ hình nó xàm anh bộ.
0: Nô lộc bài bà. Ai nó xàm trong nà tòng xịt ta?